Dette er Radio Kos. Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom
1: med. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

Så skal vi ta turen over til England, og der har jeg plukket ut en veldig populær kar som dere sikkert kjenner alle. Det en sånn engelsk gitarrist, en supergitarrist, sanger og låtskriver, nemlig Eric Clapton. Han var også med tidlig i en gruppe i to år, da, i 1966-1968 med The Cream. Men her skal vi få han i melodien Blues Power.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

det var Midnight Special det, men ikke med den jeg annonserte, det var en My Blue Moon Turns to Gold, men I Fall to Pieces. Jeg synes det er en fin melodi, så jeg lot den bare spille, om det var feil titel. Så har jeg nå funnet en fransk. Jeg har i dag valgt ut Sylvie Vartan med L'amour, c'est comme une cigarette.

Ja, det var Sylvie Vartan det med L'amour c'est comme une cigarette. Kjærligheten som en sigarett. Så har jeg nå funnet en tysk også. Nå kommer det en flotte tango, så dere som har lyst og har mulighet kan svinge dere. Rudi Schuricke med Warum weinst du, kleine Tamara.

kastet han etter, «Er det for meg å være glad i deg? For du er jo ikke lenger glad i meg, så hvorfor skal jeg det da?» Julie Rogers kommer nå med «From This Moment».

Ja, det var bedre enn det. My number one. Me nummer en. Det du, og det vil du alltid være. Så kommer New Moonlight her med Shake, Rattle and Roll.

Jim Reeves der med I Love You Because. Jeg elsker deg fordi. Og så har han 100 000 grunner for å elske henne. Men mest av alt så elsker han for at hun hun. Så kjære lytter, da jeg kom frem til siste melodi I dag, da må jeg bare si takk for meg, takk for at dere har hørt på meg. Og så avslutter jeg I dag med John D. Loudermilk, Language of Love. Kjærlighetens språk. Nyd den og ha det godt.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Du, Tom! Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: Og med dette så ønsker vi velkommen til et nytt program i programserien Good Old Days, der vi spiller musikk fra 50, 60, 70, og så lurer vi oss bitte litt inn på 80. Og for 80 det 40 år siden.
1: Ja, men det Good Old Days det også.
0: Ja, ja. I studio i dag det Terje.
1: Og så Leif her.
2: Og så det Magne.
0: Ja. Ja. Da skal vi starte i dag med en sang som heter Rockin' Robin. Og det var en kar som heter Bobby Day. Du har hørt den?
1: Ja, jeg har hørt den, ja. Rockin' Robin?
0: Ja, stemmer det. Han fra Texas, han levde, han ble ikke så gammel, han levde fra 1930 til 1990. Men sangen den ble nummer 2 på Billboard-listene.
1: Ja, jeg har ikke hørt man ikke på.
0: Nei, ikke jeg heller.
1: Bobby Day.
0: Bobby Day, ja. Kan være bror til Doris Day.
1: Det kan være bror til Doris Day,
2: ja. Ja, helt sikkert.
0: Vi hører på han.

0: så skal vi faktisk til 1980.
1: Åh, ja. Så, men det gutterleis det også. Det
2: gutter, ja, ja, visst.
0: Og jeg har valgt ut Hun forelsket I læreren av The Kids.
2: Ja.
0: Den ble jo en landeplage, rett og slett.
1: Ja, han gjorde det, ja.
0: Han, det var jo han, hva han hette for noe, Ingebrigtsen, Dag Ingebrigtsen, og så to teser holdt på. Og de var aktive fra 1979 til 1982. Og så spilte de litt I 1996, og I 2007 og I 2019. Men de klarte å gi ut 6 singleplater og 6 LP-plater.
2: Ja.
1: Det var en slekt I han Ingebrigtsen, han som sang.
0: Nei, ikke det, men han så han hoppte på ski, Tommy Ingebrigtsen.
2: Åh, oh, ja, ja, riktig. Ja. Ja, stemmer det.
0: Da hører vi på...
1: Hun forelsket I læreren, ja.
2: Yes.

0: Så skal vi over til en dame, folkens.
1: Ja, men det ikke feil.
0: Det ikke feil. Det ikke hvem som helst. Når jeg snakker om, da vi tilbake til 80-tallet, altså 1980,
1: ja.
0: Så kom Barbara Streisand ut med Woman in Love, og den ble nå nummer en både på, i Amerika og i England. Hun fra New York, hun.
1: Mm-hmm.
0: Født i 1942.
2: Oh ja, så ja. Gammel. Lever ennå.
0: Ja, lever ennå, ja.
1: Yes.
0: Og hun, vet du forresten hvem som har skrevet den sangen?
2: Nei.
0: Nei.
2: Er det?
0: Robin og Barry Gibb.
2: Oh ja.
0: Oh ja. De to guttene i Bee Gees.
1: Ja, ja, ja, ja, akkurat.
2: Jeg kan ikke huske jeg klarer å ta den inn en gang.
0: Nei vel.
2: Bare på en streis, han er jo for meg litt sånn.
0: Ja, ja, det er jo egentlig litt, ikke popmusikk, men akkurat denne, så ble det popmusikk.
2: Ja vel.
0: Skal du få høre den?
2: Ja.

0: Dere har hørt om Donny Osmond?
1: Ja.
2: Vi har vel ikke flere søsken, for å si det sånn.
0: Ja, det var en søskenflokk som het. De kalte seg for The Osmonds.
1: Ja.
2: Ja, og på damer og men folk.
0: Ja, stemmer det. Jeg hadde vel bare en jente, og hun heter Marie Osmond.
2: Mm. Ja.
0: Og både hun, Marie, og han Donny, de gikk solo etter hvert.
2: Ja, vel.
0: Ja. Og hykte tak i gamle gode slagere og lagde sin egen versjon. Den vi skal høre nå av han Donny, det er Puppy Love, og originalen er jo da Polanka, ikke sant?
2: Mm. Ja, det er den, ja.
0: Ja. Marie Osmond, hun har jo spilt inn nå står det I'm Leaving It All Up To You.
2: Ja, det er noe,
1: ja.
0: Denne Puppy Love, den endte på tredjeplass i USA og førsteplass i England. Kom ut i 1972.
1: Ja.
2: Var ikke de amerikanere, eller?
0: Jo, de amerikanere. Han er fra Utah.
2: Ah, er det borte, ja.
0: Utah, ja. Han startet i 1930.
2: Potetstaten.
0: Er det potetstaten?
2: Ja,
1: ja, det er det, ja.
0: Du er voldig på Amerika og geografi, du.
2: Ja. Det var han som sa, jeg... Og så han sa, men du er veldig godt kjent på kontinentet da, så han reiste med Europa i eget tid over der, så
0: ja. Jeg skulle si at Polanka sin versjon, den kom ut i 1960, så denne kom ut 12 år etterpå.
2: Ja.
0: Donny Osmond er for øvrig født i 1957, så han er 65 år i år.
1: Ja, regner ikke ungdommen.
0: Ja, nå kommer han. Thank you.

0: siden vi nå beveger oss litt grann inn på 80-tallet, så har jeg lyst til å ta med Busserulls.
1: Det holder ikke, Erik.
0: Tre Busserulls startet de sammen, og så ble det bare Busserulls etter hvert.
2: Ja, ja. Ja, kom Andersen kom med, Johanne.
0: Hva sa du nå?
2: Andersen kom med, vet du.
0: Ja, ja,
2: stemmer det. Han får seg ut av, han.
0: Ja, han Vestlandsfan.
2: Vestlandsfan kom opp med, ja. Goda, jeg mener. Ja, det var den beste, var jo han.
0: Det beste var jo fra 62 til 1990, da når Carl Magnus Sjøen var med.
1: Helt riktig.
0: Ja, det var det som var Busserulls.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Riktig nok er denne her fra nyere tid, denne fra 1980, da, så da var han Gunnar Andersen kommet med.
2: Ja, vel. Ja. Men var Carl Magnus som sånget, vel, hovedsakelig?
0: Jo, men akkurat på denne her så er det Gunnar Andersen som synger.
2: Å, ja.
0: Han, LP'en heter Rabagast, kom ut i 1981. Og vi skal høre 16 dager på plattform.
2: Ja. Magnus har spilt lenge med han, har du ikke det?
1: Jo, jeg spilte i sammen med Carl Magnus i mange år.
2: Ja, ja.
1: Tre, med, tre år i hvert fall.
2: Du mener en gang jeg også.
1: Ja, ja.
0: Det var harde kar, var han ikke det?
1: Jo, da, det var men det. Men han var veldig fin å samarbeide med. Ja, ja.
0: Da hører vi på 16 dager på plattform.

At 69 og i 83 så dør hun, Karen Carpenter. Hun dør av sånn spisevegring. Skikkelig flotte damer og enormt gode synger. Skal dere få høre, men du bare finner han her.

0: så må vi ha litt svenskt, altså svenske grupper, men så synger på engelsk.
1: Ja, det var nog gott.
0: Ja.
2: Hasta mañana, det är inte hasta luego då.
0: Nej, det var hasta mañana, det är ju ABBA. Men hasta luego var Hank Locklin.
2: Ja väl.
0: Ja.
2: Och Hans Petter Hansen.
1: Ja, ja, ja.
0: Och för exempel, ja.
2: Han hade den.
0: Jag syns det var kjekt att ta med lite ABBA. 1974 kom den ut. Og ABBA holdt jo på fra 1972 til 1982. Så 10 år. Og det var jo kanonpopulære. Jeg husker, ja, ja. Ungene, eller dotteren min spesielt, de skulle være ABBA-hud, en venninne, så de holdt seg hårbørster, ikke sant?
1: Ja, ja, ja. Og
0: framfor vi.
2: Ja, han var det.
0: Hva jeg skulle si, de startet de opp igjen i 2016, står det på Wikipedia, men om de holder på enda, det vet jeg ikke.
1: Nei, ja,
0: de har lagt jo en LP, eller en CD, nettopp. Ja.
2: De gifte seg jo med en annen, vet du, det var ikke det gjort.
0: Ja, ingen av de gifte lenger med hverandre.
2: Nei, det var lenge siden, det var slutt. Nei.
0: Men de var veldig gode, de lå langt før oss i tiden, jeg påstår.
2: Jo, det er.
0: Sangen er jo for øvrig fra den første LP-en, det heter Waterloo.
2: Ja. Manjana, det er jo spansk, det betyr i morgen det.
0: Ja, stemmer det, du har helt rett. Inntil i morgen.
2: Ja, inntil i morgen, ja.

0: Så skal vi ha en gruppe som meg og Magne liker.
1: Som jeg ikke liker, ja.
0: Ja.
1: Jeg aldri likte den, ja.
0: Nei. He ain't heavy, he's my brother.
1: Det ikke noe, det ikke noe pop eller rockesang det.
0: Nei, men en flott sang.
2: Nydelig. Ja, ja det holder jeg med deg.
0: Okay, ja.
2: Ja.
0: Den kom ut i 1969, den Leif, og den ble nummer 3 i England, nummer 5 i USA. Så det er flere, eller du, så, eller, det er mange som liker han.
2: Ja, ja, ja.
1: Jeg liker
2: ja.
1: Ikke. Ja. Jeg må aldri like det.
0: Hollis har skrevet, eller gitt ut 21 studioalbum, 7 EP'er og 94 singleplater.
1: Mm. EP, hva er det med to på hver side av det?
0: Ja.
2: Det var ikke...
0: Det var sånn som det var før i tiden.
1: Ja.
2: Men det var ikke mange på den tiden som sang så godt harmoni.
0: Nei, det var ikke
2: Beatles
0: det.
2: Beatles hadde du jo selvfølgelig.
0: Ja, ja, ja. Men de hadde egen, de veldig høye toner.
2: Helt riktig. Ja. Helt
0: riktig. Han, Alan Clark, var jo også... Og ikke minst han, han så
1: Nash,
2: ja. Ja,
0: det var helt fantastisk.
2: Ja, det var det.
0: Vi skal høre på den.

0: han har gått til å være ferdig.
1: Han som vi skal ha nå, Leif og ja. Magne, han hadde en sang som heter Me and You and a Dog Named Boo.
0: Ja, den var fin.
1: Den var fin, ja.
0: Ja, han liker jeg.
1: Ja, Lobo, ja. Han heter altså Roland Kent Lavoy, heter han.
2: Okay.
1: Han er fra Florida.
2: Ok.
1: Født i 1943 og startet opp i 1961 og holder på enda.
0: Det er godt.
2: Ja.
0: Jeg er på 1943, vet du, så...
1: Det er din årgang det.
0: Ja, det er min årgang det.
2: Ja,
1: ja, ja, ja. Sangen man skal høre er I'd Love You To Want Me. Og den ble nummer 2 i USA og nummer 5 i England.
0: Men den Dog Named Boo, det var den største hans.
1: Det var nok den største, ja. Men den her også har vært stor altså. Kom ut i 1972 den.
0: Ja vel.
1: Og den hører sånn ut. Ja.

0: så skal man tage med en Grand Prix-melodi.
1: Oh, ja.
0: Jeg synes det lidt koselig, den. Den kom ud i 1976, så hedder Save Your Kisses For Me. Og den er fra en gruppe fra London, så hedder Brotherhood of Man. Og den blev nummer 1 i England.
2: Ja, men vandt ikke Grand Prix?
0: Jo, han vandt Grand Prix.
2: Hovedet altså?
0: Vandt i samme år.
2: Ja, vel.
0: Det var to mannfolk og to kvinnfolk der også.
2: Ja, vel.
0: De startede op i 1969, men påstod, de holdes på endnu, men jeg har ikke hørt noget etter den her. Men vi kører på med den.
1: Ja.

0: Jeg glemte å se på klokka, jeg, folkens. Ja, så vi får ikke plass til mer eller denne herene.
1: Til den siste, altså?
0: Det blir den siste i dag, ja.
1: Ja, ja. Takk for i dag, da.
0: Må jo det.
2: Det passer jo godt. Save your kisses for me.
0: Ja, stemmer det.
1: Ingen som slutter med det.
0: Hei. Vi håper dere har likt programmet, og...
1: Ja, da kan vi ta de andre neste gang.
0: Det skal jeg ta med neste gang, ja.
1: Det er 1, 2, 3, 4 igjen,
0: ja. Ja, vi har nok å ta av.
2: Ja.
0: Takk for oss.
1: Takk for oss,
0: ja. Na, na, na.

så intakte Emily Harris. Og da jeg plukket frem Bomatsorkester her, It Keep Right On Hurt In, etter melodien.

Stand By Your Man gjorde Tammy Wynette populære i 1968. Men David Allan Coe på albumet Biggest Hits, som kom i 1991, han har også den med. Så tenkte jeg, den må vi høre. Her kommer han.

Ja, det var melodien fra det japanske orkestret The Blue Comets. De kunne spille solo, ja, det må jeg si. Så skal vi over til Sverige, og der har jeg plukket ut en melodi av det ja, kjempebra det svenske pop rock'n'roll-bandet, det Mulskinner-band, og her kommer de med melodien Saknar deg.

Så tar vi turen ned til Danmark. Og I Aarhus har vi en speciell sangerinne, gitarrist og komponist. Hun synger rocken, roll og blues og har en speciell hårstemme. Det nemlig Michelle Birkeballe, og her kommer hun med din takk.

Så skal man ta turen over til USA. Der det en countrysanger og låtskriver som heter Steven Sanchez. Han hadde stor suksess på 1980-tallet. Og melodien jeg skal spille nå, den gav han ut 1. september i 2021. Og melodien Until I Found You.

Så har jeg plukket ut en gruppe fra gamle Øst-Tyskland I kommunisttiden. Men de flyttet til Vest-Tyskland og startet opp der I 1989. Det gruppen Apparatski. Og de skal spille her for oss en ukrainsk disco.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Jeg håper dere har satt pris på musikken jeg har plukket ut. Og jeg vil takke for meg med en melodi av Shaking Stevens, Give Me Your Hearts Tonight. Ha det bra og på gjenhør.

Lyd og demping med Henry Harland og sønnene hans med Ekko der Berget som kjenningsmelodien min. Og så ønsker jeg velkommen til et nytt program med tysktime her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio som alltid i disse programmene, og jeg skal som alltid være her en snøve time og spille det som for meg er herlige, flotte tysk musikk. Nå fortsetter jeg i dag med Die Amigos, Schenk mir bitte keine Rosen.

Ja, det var de Amigos der med. Skjenk mir bitte keine Rosen. Gi meg ikke flere roser. Ta meg heller i armene dine. Hold meg tett inn til deg og si du glad i meg. Så har jeg funnet Edith Brock. Versuch mich doch einfach zu verstehen.

Ja, das war Edith Brock. Versuch mich doch einfach zu verstehen. Versök, Enkeltogheit og forstå meg. Jeg vil ikke gå alene gjennom livet. Jeg vil gå det sammen med deg. Så har jeg nå funnet Freddy Quinn. Junge, kom bald videre.

Det var Gigi Andersson det med Ti amo Maria. Jeg elsker deg, Maria. Og det er ingenting som er så sterkt som kjærligheten. Vinden den synger din melodi, og bare husk hvor glad jeg er i deg. Så har jeg funnet Gabi Albrecht. Ich hab mich so in dich verliebt.

Det var de flipperste, bleib mer trøy. Vær trofaste til meg. Jeg kommer tilbake igjen, og jeg har bare deg, og du den eneste jeg har. Neste nå, det Geraldine Olivier, blaue natt am hafen.

Du er kjære Lene Olvierde med Blaue natt am haven. Blå natt i havna. Et forelsket par sto der, og han holdt henne i armene sine, og de kviskra ømme ord til hverandre, og lovte hverandre troskap, mens han nå måtte ut på sjøen en tur. Neste nå, det er Hansi Hinterseer, ein sneveises brautkleid.

Det var kombokstemmet, der skjønste tak, den fineste, beste dagen. Når to hjerter smelter sammen og avgir sitt ja foran presten, da er det den fineste dagen du kan ha i livet ditt. Så har jeg funnet Claudia Jung med Richard Kleidermann, Je t'aime, mon amour.

Per Claudia Jung med Richard Kleidermann, Je t'aime, mon amour. Jeg elsker deg, min kjære. Hvor mange timer er det igjen av natt, og når man kjenner huden din mot min, og ømheten er vekte i meg. Da er vi kommet frem til siste melodi i dag. Det begynner å minke på tid, og i dag også. Men. Bernt Klyver er siste. Når du alene, bare du alene. Og jeg takker for meg, takker for at dere har hørt på meg, og så høres vi snart igjen. Her kommer Bernt Klyver.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woohoo!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.